Eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, eh, wa ne, e